annex meka say ya e koso de de de and e brebre mo me che ticket mo 3 tickets a me che nti o pese o ko ritual vibes ni bi na wo fie na wo ko ye na o pe ticket a o de ta mu chuku me bi phone lines na ma che o na ansa na no your guest for today's show eh a traditional prophet omene aso traditional prophet omene aso